Oya sentchani nyankopone. Hey sentchani oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah da so ya wa yabra bo mwenede. Message on sentchani na dey. Ti wa wa juma na dey. Ah

ti ya frau awanwa en sanche ni ya wanwa juma oye wo ye nana no bras no arado da so ye hey bro standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

0: We are man this year. Don't go about Pahon Sima and what trip pepe ha. Ya doom 106.3 FM. Live worship so and na ye drone na enche. Waduma hingwenim eni ekono ye kwa kose nyamimu musra se unyanku ponfan dum ye enra insu etigu honi nyasem kumakwa nanke yasem pa se unyamibeto supe guni maso nensu ye nyane sa na kope se insu eto ye numu mako yu yini edi ama ebinumu ye mebusi ye nina ya kwa womu ashuri wa madofu ene womudishi ye na insu anu diye misira u yesi nyante ye kure ni dasua wafomu tibia bia wubia enu wa yashu yi edi ama ye ni yebe sire u sadofu bidi nkaipo ababicha ya suniti ima ye na etusua na mon na yebe biyesi siyata na siri edi kanka yeno edi life worship chumeti yeno atuwa usu niti nyue fidi na enfia manena haya yesi leo nkaibo ni kume yebe biyesi siyana fi yedi chumeti ya life worship no april meka obebi ya wobi ya ese enei kuyayo ayin shirabi bri edi ya maga na fuo mribi etwe muno se kuyayo edi eka ebre wasese ya ntisa ebi emu ifrise agromonti fuo kelek potassium fertilizer ababe kuyafuo pa enti enei se wako jie kakesie bia anka uya adone mumu utresan yese wunno biomu adabi eni daso ono ani agromonti kelek potassium fertilizer se wudi kakre bigwa sase ni mwa eni ya ninuwe wumu ni ye enti ya mano baya wudi begufu wumu biya na adibe shafu wumu no ebe njini na yodoso kuya yodi ya wunti mi enfa yisebi sebi ebo siyambo enfimu ebi ya na wusha asia ni wabo bisi ya kakra kakrebi ya wode ye na afiwe tuwe muno boka pa if we say sabrene na unyanti agromonti kelik potassium mka eni agromonti kelik potassium fertilizer epe mwati wuke njina na kuye ni papa nini ya wado kuye vye na wanyano baye ato mama gana fuwenye biedi no nuansu wenye busu yenye biedi na wasenye sika ato ni honu wachu ya ni huwaka njina agromonti kelik potassium fertilizer wei ena ubinya ewumu enti bo modin e be bia obeko bia yeton agrikakrik huni amano bora ho na se wope agromonti kelik potassium fertilizer nia abua ma te ka uka nyina no an eno no enti mpacho eno na edi doku ya na samri ya elko eka bia eni echi bo modin e kope bi na ne uhire no ma na mundo a na se wof nku a mundo no mumum na muntonche na ebebo mwati muke nina mwama diya fwe nambe yi sebia bibichi wadrian na se upenka ebo yi echi bibieti ya na umufanumu 0243 462023
1: and 0244 298913. My way insurance aba edwama so eba beboa ye nyina se uyo obi na se ohwese de abrabo ne kono obehia insurance na se di twika sam of friend si echi ba na ene na my way ene se se woni omo edi juma na my way no woni mu se sesie no omanfo bebre na ya no opentem akone won adwuma okoduro office nso so a wontimi emfi ho ne senti wose wo de se ukuta fun yin kwa na wo MTN se moda so ne de aye fofofo ne senti sesie ame na okase

Water fever no abo. Na Electroland Ghana Limited. Ebi stadium ni jene e baufi. Wege ya tete ni ya mani nina aso. Yepese uhuko bia pefe. Na weti ni ya baju also. Asa wuti stadium hobi.

ebesa asa fo urade yankopo tumi ni na ho odinti mami papa ni eda wo so atete ohaw abebrese kode na dadwene a waya ebi abankren hanom omanuomu so ometukwan aba asa fo urade yankopo nyisa musuo obonefo nhyehye no emfiri wa akwam ebi ye adwuma nanso so omo brebebre nanso so no omo nsa entimi nka enyo mapapa bia sebeye nyankopon ehuye mobo ohuye mobo ohuye mobo babia wutem bia med reverend dr mosia kom dodo na fm dr sharp the demon chesa mame papa wutem enne enyimrei enye dasronko emfa mame no mienu asa fovedi nyankopon de besue me no mienu efri atete any how mu nia abama nie bidane so aya tamfu na hyehye dwuma die biara emfa kwem nanso so ahomane ahyehye nia onim bibi ho asem nanso so no yade atone so ama adane kodena ani atete asa vurade nyankopo ontwem na onyun firim na ogie enye odia nia yede ama ewiema tumfo enhoma enkabrekye enframa esum bosome ewia nia ya sama no ade ama asase asase ase emepo ene ne yekeka ho nie wodi entoteboa ene ne anya entoteboa entakraboa ene ne anya entakraboa susuma etimi kwa esuo mu esan basase su enya nkwa na ekwa esuo ma entimi nya nkwa ne wasase su enya nkwa ne asama ho de ama no nie ya hwe bibi so ade aka bibi ade afa abraba ho nie ade aye no me ah yedi ejina so saye muamoja saye ensa saye ensuo saye nipa moja apam biara eda uti so ah edu obre ohaw atete ebro no ye yufru so ene nyumri baby awobi akase eme kase pa mami papa sote menka ne nye obi a ne mwangasa modishie aje reverend dr masia kwadodo na bon mlanese dr sharp the demon chaser mami papa utie me se utie ya abre ni abre bia no faudie no oje ebeye odia enkei ehuna mani ansa ansa na wetu anamo abenyese yemwao baby awshe bia no ebre abrache bebre atiti ache bebre aye niema bebre ache Mbasa, Ghana ano muno, according to weno, yesi ebe tete meyo, beti mame nchira un, ome kwa aswara, duduwa nane sen kwa busumfiyo ni adi adi no, mipa achawo, Ghana ni yeyahe, ukwa nyese uko shia Nigeria fwa na tuku fwa oho, mipa achawo, omane kwa no, ebe, nipa abire, odofo, nipa abire un, nansono mwaje papa bia entimi emfiri ba bia ma sister mami papa se utie mi a emfa wo life ni agro 2025 mu ni ewo no am ya tetie ya ena lockdown ba ye ya ka ho asen gidi gidi gidi lockdown lockdown total lockdown e ho ahwan afu pia na police untimi mpia na dwo maza untimi nko ba bia ya hyehyefie eno na nse ye ba ye ye didi musa sisi ya ye wo 2025 u she enfie dudua ababeka hon mame papa enzo so ni ekwaso ane ekwaso obi wano mam ohu obi achawe ni mse obi unipa nebia nenu yama tumpo masa wade daika enu yama ekwaso no enye ize bebre wano ma omudu omuwasie no eya ho kire ohawo ntira mame papa anyesa enka obemu omwe ana nkrofuo eki kansem bebere enye turu nipa dudua na bebere obua we na nka wo binya yi a
wade ba social media no atade akura obi okrempa misu onye obi ka akrempa no atrem keke te sene ye ne dia no na nko no ngasa tobi na nko de no besio enko beda ne wadi am wa hunu abre ni abre bia bet entisa dodua na ebre dodua na no eya entimi enyeye mame papa ahwempa obeka se bibi ni wonu mana se tumi ana se ahwodi bi ni wo se utie ye nsema edwo jennifer de bebrem me number se ni 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050-554-1996 Yawa Kasua Dr. Sharp ni branch wo baby biera Kasua ADB bank ya chi anya wo mame papa team yadi ya wano mno mame nkanchira se obise odie bia anointi oil anadia ben dia ben anabi bi eye adwuma no ye hodom de entisa mame papa sharp ya bruni ba ofri nkransa ye fri ne kranka onim haban ane nanamo akire no atu adru mra wono de san haban no eye adwuma mame papa unti bida entimi mfeli entimi enye dia ben emma ye friend say wontimi Fana dien kou bi obeka se Respond anase mwya yen timima Wana ope obre Ena obre Gideon Abra obofu wane batu onono Wadonji bebi Enu obofu wane kachense Gu Enyameka un Wasinti nyameka uni ebre se Mame papa Edu bebiya obedwins Abeka se inti nyameka unpana obre se Utwa yento Uye se yenye se Waya nyome bi ebi Masa, wabre, enkrano motrano, enyeju, entise, yi, ya frene se, inkrone wechirin, akra ya akra, ahade ga, kase ga, ga, ahaye ga. Sane tie, mame papa, awutemen, yedie, yejume dia yedibiano, siyadi seba ye, yedi seba ye no, yewo nyoma wano ma, ewo, tumi, enye mwodeng, ewo enhaban mu a yenam so adigi obi biara a obi antimi enka se sei anase se yeda bia ye bia ya proto on ye kasa ye wie ye biela ise ne de tum se wo a ye ye duro ma wa ye se anye yi no frɛ na ka live show no obi ante se wate enka wo tv bi so ana wa program ba bi ana obi ne di adanse ye kyerɛ wo me pa kye ye biela ne de tum straight Enti se wanka sa no tiro no mo na wa ma na se unya wo